0: Hürmetli dinleyiciler, son yangılıklar bilen tanıştıramız AQŞ ve Saudi Arabistan uçuşsuz hava aparatları orkalı amalga aştırılgani aytilayotgan hücumlardan son Iroqda Eron bilen aloqa dar guruhlarga karşı hava zarbalar berganligini ma'lum qildi. Prezident Erdogan ise Türkiye neft kompaniyası Iroqdagi neft konida hamkorlik qilish huquqini qo'lga kiritganini bildirdi. CENTCOM AQŞ ve Saudi kuşları Iroqda Eron bilan aloqador guruhlarga qarshi zarba berganliklarini bildirdi. AQSh markazi qo'mondonligi AQSh va Saudi Arabiston kuchlari 28-iyul kuni Iroqda AQSh harbiylari hamda Saudi Arabistonning energetika infratuzilmasiga hujum qilishda ayblanayotgan Eron tarafdori guruhlarga qarshi aniq zarbalar berganini ma'lum qildi. CENTCOM operasiyasi Eron islom inqilobi muhofizlari korpusi tomonidan boshqarilgan da'vo qilingan 30dan ortiq uchuvchi havo apparati hujumidan so'ng amalga oshirganligini bildirdi. Qo'mondonlik mazkur hujumlar muvaffaqiyatsiz bo'lganini ta'kidladi. Saudiya Arabistoni esa alohida bayonot berib, zarbalar BMT nizomining o'zini o'zi mudofaa qilish huquqini tashuvchi 51 moddasiga muvofiq amalga oshirilganligini ma'lum qildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari hujumlarda Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan xalq safarbarlik kuchlari nishonga olganini, mamlakat janubidagi Basra va Vasat viloyatlarida portlash ovozlari eshitilganligini xabar qildi. Falastinning BMTdagi doimiy vakili Isroildagi noqonuniy ko'chmanchilarni qurolsizlantirishini talab qildi. Falastinning BMTdagi doimiy vakili Riyad Mansur ishg'ol ostidagi g'arbiy sohilda zo'ravonliklar kuchayib borayotgan sabab noqonuniy Isroil ko'chmanchilarni bu borada qurolsizlantirishni talab qildi va tinch aholini xalqaro himoya bilan ham ta'minlashga chaqirdi. Mansur xavfsizlik kengashidagi nutqida Isroil ko'chmanchilari odamlarni qo'rqitishga yo'l qo'ymaslik uchun ham qurolsizlantirishi kerakligini aytdi. U falastinliklar ko'chmanchilar va ishg'olchi kuchlar tomonidan har kuni ularning hayotida hech qanday ahamiyatga ega emasdek o'ldirilayotganligini ta'kidladi. Mansur bosh vazir Netanyahuni saylovda ustunlikka erishish maqsadida yana ko'proq mustamlakalashtirish, yanada ko'proq mulksizlashtirish va yanada ko'proq majburiy ko'chirish siyosati olib borishda aybladi. Shuningdek, Netanyahuni Isroil kuchlarini qo'llab-quvvatlayotgan noqonuniy ko'chmanchilar zo'ravonligidan foydalanib, Falastin hududlarining imkoni qadar katta qismini anneksiya qilishga intilayotganligida aybladi. Zelenskiy Rossiya va raketa ishlab chiqarish lisensiyalarini muzokara qilish uchun Tramp bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Oq uyda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan yaxshi uchrashuv o'tkazganligini bildirib, ukrainaliklarning hayotini himoya qilish va tinchligini ilgari surish yo'lida birgalikda amalga oshirilayotgan barcha ishlarimiz uchun minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiy Patriot'ni havo mudofaa raketalarini ishlab chiqarish lisensiyalari, diplomatik sayharakatlar va boshqa takliflarni muzokara qilganliklarini aytdi. U, shuningdek, Rossiya bilan tinchlik jarayonini qayta jonlantirish zarurligini ta'kidladi. Senator Lindsey Gremning ham dafn marosimiga qatnashish uchun Washingtonda bo'lgan Ukraina rahbarining Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb va AQSh senatorlari bilan uchrashishi rejalashtirilgan. FIFA turnirlarining ham tijoriy huquqlarini xususiy sarmoyadorlarga sotishni rejalashtirmoqda. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA o'z turnirlarining ham tijoriy huquqlarini FIFA Forward Enterprise nomli yangi kompaniya orqali xususiy sarmoyalarga topshirishni rejalashtirmoqda. JP Morgan va True Capital tomonidan qo'llab-quvvatlangan 20 milliard dollarlik tashabbus hozir federatsiyalarga 10 milliard dollar daromad qaytarishi va'da qilinmoqda. Mazkur reja ketgan. Bu borada reja undan keyin naroziliklarga sabab bo'ldi. Yevropa futbol federatsiyasi ittifoqni UEFA UEFA FIFA'nı hem futbolun ruhunu satışka urunishmoqda deya ayıpladı. Futbolun ruhu FIFA satışka mümkün bo'lgan narsa emas deya qayd etdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri ham ushbu masalan tanqidni takrorlab, jahon chempionati hech qachon biror kishiga sotishi mümkün bo'lgan narsa emasligini ta'kidladi. UEFA va Yevropaning yetakchi klublari tomonidan qarshilik tobora kuchayib borayotganiga qaramay, FIFA prezidenti Gianni Infantino ham dünyanın türlü mamlakatlardaki Asya federasiyalari ko'magida ushbu rejani ham bor bir amalga oshirishi mumkinligi borasida to'xtalmoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Prezident Erdoğan Iroq bosh vaziri Ali Zaidi bilan qo'shma matbuot anjumani o'tkazdi. Ali Zaidi: "Biz Turkiyaga kuniga 1 million barrel neft yetkazib bera olamiz" dedi. Ankara Prezident Recep Tayyip Erdoğan, mintaqamiz endilikda urush, terrorizm va to'qnashuvlar bilan emas, taraqqiyot, farovonlik, osoyishtalik va barqarorlik bilan tilga olinishi uchun sa'y harakatlar qilmoqdamiz dedi. Prezident Erdoğan qarorgohida rasmiy tashrif bilan poytaxt Ankarada bo'lib turgan Iroq bosh vaziri Ali Zaidi bilan ham yakka-mayakka va delegatsiyalar oro muzokaralar o'tkazdi. Shundan so'ng u turli sohalarda kelishuvlarni imzolash marosimida ishtirok etdi. Keyin o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida so'zga chiqqan Erdoğan, Zaidi mintaqaning boshidan kechirayotgan murakkab davrga ham zimmasiga olgan vazifasi bilan yana bir bor tabrikladi. Bu boradagi mansablarni ham birodarlik asosida har tomonlama muzokaralar qilganliklarini bildirgan Erdoğan, Eron, Suriya, Falastin masalalari boshligida mintaqaviy o'zgarishlar yuzasidan fikr almashganliklarini aytdi. Erdoğan Turkiya bilan ham hududlarda davom etayotgan urush muhiti sababli muzokaralar xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash, Ketif barada transport va masallara muhim o'rin egallagan bildirdi. Quyidagilarni qayd etdi. Qo'mshimiz, qo'shnimiz Iroq afsuski ushbu urush va barqarorsizlik muhitidan eng ko'p zarar ko'rgan mamlakatlardan biridir. Biz azaldan Iroqdagi osoyishtalik va barqarorlikni mamlakatimizdagi vaziyatni alohida deb hisoblaganmiz va bundan keyin ham alohida deb hisoblaymiz. Mintaqamiz endilikda urush, terrorizm va to'qnashuvlar bilan emas, taraqqiyot, farovonlik, osoyishtalik va barqarorlik bilan tilga olinishi uchun sa'y harakatlar qilmoqdamiz. Terrorsiz Turkiya jarayoni va terrorsiz mintaqa haqidagi qarashlarimizni ro'yobga chiqishi uchun Iroq birodarlarimiz bilan ham yaqin muloqot olib bormoqdamiz. Erdoğan British Petroleum operatorlik qilayotganini Kirkuk

EFA'ni qazib çıkarışkanda Türkiye Petrolleri Kampanyası hamkorlik ulushi berilganligini ta'kidlab, Iroq bilan ham o'tgan yili 17 milliard dollarga yaqinlashgan savdo hajmini yanada yuqori darajaga olib chiqishini istaymiz. Iroqdan olinadigan 1 million barrel neft ehtiyojimizni qoplaydi. Prezident Erdo'g'on Iroq bosh vaziri Ali Az-Zaydi o'z nutqida biz Turkiyaga kuniga 1 million barrel neft yetkazib bera olamiz deganini eslatdi. Erdo'g'on u boshqalarga muhtoj bo'lmang, 1 million barrel dedi. Yaqin qo'shnimiz Iroq nasib etsa 1 million barrel neftni bu yerga yetkazib, bu arada yetkazib kelganimizda ehtiyojimizni qoplaydi deya qayd etdi. Yaponiyada 7.1 magnitudali zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 13 nafarga yetdi. Zilzilada 31 kishi jarohatlangan ma'lum qildi. Anqara Yaponiyaning ham Kumamoto prefekturasida ham kecha yuz bergan 7.1 magnitudali zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 13 nafarga yetdi. Qurbonlar savdo markazining bir qavatini ham qulab tushishi oqibatida halok bo'lganini va vayronalar ostida hali ham ayrim kishilar bo'lishi mumkinligini bildirmoqda. Yaponiya davlat telekanalining ham xabariga ko'ra, mamlakat bosh vaziri Takaiti Sanae kecha yuz bergan zilzila bo'yicha matbuot anjuman o'tkazdi. Takaiti mamlakat janubidagi Kumamoto prefekturasida sodir bo'lgan zilzilada halok bo'lganlar soni 13 nafarga yetganligini ma'lum qildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: dikkatini çekecek.
1: Eyvallah.
2: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
3: G'azo ochlik ichida azim, iroda va insoniyat. Bir millatning yuragi g'azo onalari. G'azo ochlik ichida azim, iroda va insoniyat dasturining oldingi qismida millat tushunchasi doirasida g'azoning otalari haqida so'z yuritgan edik. Bugun esa onalari haqida gaplashmoqchimiz. Oiladan, ya'ni millatning eng birinchi bosqichi hisoblangan uy birligidan boshlab ijtimoiy, milliy, xalqaro va umumiy insoniy maydonlarda erkak bilan yelkama-yelka turgan shaxs ayollar. Uning har bir sohaga shaxsiyat va qudrati mavjuddir. G'azoda gap ketayotganda esa ayollarni har bir maydonda erkaklar bilan birgalikda vatan uchun kurash olib borayotganligini ko'ramiz. Ularning uylari bir necha bor vayron qilindi, chodirlari yoqib yuborildi, farzandlari shafqatsiz qatl qilindi. Ammo lablardan tushgan so'z hamisha bir xil bo'ldi: biz Allohga panoh keltirdik, unga shukrlar bo'lsin. G'azo onalari haqida so'zlab bermoqchi bo'laman, ammo qayerdan boshlashni bilmayman. Yer va ko'kka sig'maydigan dard va alamlarni qanday qilib qalamga olaman deb o'ylab turganimda, bir qarasam ruhim uchib dunyoning vijdoniga aylangan bir makonda g'azoda paydo bo'lib, men bu borada tug'ilgan, ozod bo'lgan falastinlik onalar orasidaman. Bir chodirdan Alloh ovozi eshitilmoqda. O'rta Yer dengizining nam shamollariga qo'shilib go'yo osmon sari uchib boradi. Nega ham uchmasin? 2023 yil oktyabr oyidan beri Isroil boshlatgan ham genosid 71 mingdan ortiq falastinlik qatl etildi. Ularning aksariyati ayollar va bolalar edi. Ba'zi onalar hayoti bo'lgan holda farzandlardan ayrildi. Ba'zi farzandlar esa onalarsiz qoldi. Bir ona uchun farzandining tabiiy o'limi ham chidab bo'lmaydigan dard. G'azo onalarining bag'ri esa qanday yong'inlarni ko'rgan. Keling, buni ularning o'zlaridan eshitaylik. Sana 2023 yil oktyabr oyi genosid o'zining butun xunukligi bilan boshladi va uning ilk nishonalaridan biri Ankobaturlardagi yangi tug'ilgan chaqaloqlar bo'ldi. Chaqaloqlar asta-sekin ko'karishni boshladi va ko'zlarini ochishga ham ulgurmadi. Jannat sari uchib ketdi. Onalarning bag'ri bo'sh qoldi. Allalar jim bo'ldi. Isroil tomonidan sunniy ochlik yuzaga keltirildi. Chaqaloqlar uchun bu boradagi ham sutli oziqlarni topish mumkin bo'lmadi. Onalar farzandlarining ham yordamsiz holda suyak va teriga aylanib borayotganligini ko'rdi. Chodirlar bombalandi. Onalar farzandlarining ham tiriklayin yonib jon berganligini va qishning ham sovug'ida muzlab o'lganligini ko'rdi. Bu onalar yuksak ta'lim darajasi bilan tanilgan Falastin millatining onalaridir. Genosid boshlagandan beri ular bir necha jabhada qahramonlarcha kurash olib bormoqda. Keling, ona shunday qahramon ayollardan biri doktor Ala An-Najjorning hikoyasiga quloq solaylik. Doktor Alla Najjar Xon Yunus mintaqasida bolalar doktori bo'lib ishlardi. U Nosir tabiiy majmuasidagi Tahrir shifoxonasida vazifa qilardi. U 10 farzandining onasi edi. Har kuni bombalar porchalab tashlagan, o'qlari teshib yuborgan bolalarni darmon qilish uchun ham shifoxonaga ketishidan oldin farzandlarini bag'riga bosardi. Ularning yuz qiyofalarini xotirasida abadiy saqlab qolmoqchi bo'lganda ularga tiqilib qarardi. Ularning

0: hiddini tuyg'ularda abadiy saqlamoqchi bo'lganda to'yib to'yib iskardi. Bu borda qalbining eng chuqur yerida ham bir qo'rquv bor edi. Har bir onaning ona singari u ham bu qo'rquvning haqiqatga aylanishini asla istamasdi. Sana 2025-23 may. Shifoxona ketgandan oldin farzandlarni birma-bir bog'riga bosdi. Turmush o'rtog'i doktor Hamdi Annajarhuni shifoxonaga olib bordi. Doktor Ala har doimgidek yoradorlar va kasal bolalarni qo'llaridan tutib, ularga tasalli berib o'z vazifasini boshladi. U onalarning ko'z yoshlarini ham ortishini ham unutmas edi. To'satdan shahar mudofaa xodimlari ichkariga kirib keldi. Ularning har biri qo'lida jasad solingan xaltalarni ko'tarib olgan edi. Doktor Alla Annajarning yuragi ham devonalarcha ura boshladi. Jasadlarda kuyib parchalanib ketganligini ko'rdi. Ularni tanib olish mumkin bo'lmagan, hech bir azosi qolmagan edi. Ammo ona yuragi go'ya ko'krak qafasini yorib chiqmoqchi dek urdi. Bir payt turmush o'rtog'i o'g'li odamni ko'rdi. U kichik jasad xaltalari ichida o'z jigar bandlari borligini anglab yetgan edi. Ertalab xayrlashgan oilasidan faqat 11 yoshli o'g'li odam va turmush o'rtog'i og'ir yaralangan holda hayotda qolgan edi. Alla Annajar faqat bir rafiqa ya bir ona edi. Xalos emas, u ayni paytda mamlakatni ta'lim olgan va foydali bir farzand ham edi. Uning kurashi faqat yaradorlarga marham bo'lish va insonlarning dardini ham yengillashtirish uchun edi. G'azalik onalarning dard va alami yer va ko'kka sig'maydi degan edim. Keling, ulari duchor bo'lgan yashirin genositning ham eng xunuk qiyofalardan biriga nazar tashlaylik. Sana 2023 yili dekabr oyi Isroil G'azadagi Al-Basma Sunni uruqlantirish markazini bombaladi. Neturgan saqlash omborlari butunlay vayron qilindi, sovutish tizimlari ishdan chiqdi va 4000 ga yaqin muzlatib saqlangan embrionning nobud bo'lishiga sabab bo'ldi. Haroratning bir necha daqiqagacha ko'tarilishi tom ma'noda nasib genosidga sabab bo'ldi. Embrionlarning ham nishonaga olinishi hanuz tug'ilmagan bir naslning o'ldirilishi edi. Bu bir millatning ham aholisini kamaytirib, uni millat maqomidan kichik bir jamiyat darajasiga tushirishga qarshi ayollar o'z qoni va joni bilan olib borayotgan kurashga berilgan og'ir zarba edi. Falastin millatining yana bir qiyofasi va xususiyati bilan qayta uchrashish umidida omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli dinleyiciler, son yangiliklerinin xulosalar bilan tanıştıramız. Sendkom, AQSh va Saudi kuşları Iroqda Yaron bilan aloqador guruhlarga qarshi havo zarbalarini boshladi. Falastin BMT'deki doimi vakili İsrail'deki noqonuniy ko'chmanchilarni qurolsizlashtirishni talab qildi. Zelenski Rossiya va raketa ishlab chiqarish litsenziyalarini muzokara qilish uchun Tramp bilan uchrashdi. FIFA turnirlarining ham tijoriy huquqlarini xususiy sarmoyalarga sotishni rejalashtirmoqda. Erdo'g'on Turkiya Iroq bilan tarixiy integratsiya kelishuvini imzoladi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat

Va Amerika davlat boshlig'i Donald Tramp bilan yaxshi bir uchrashuv o'tkazganini bildirib, ukrainliklarning hayotini saqlash va tinchlikni ilgari surish uchun birgalikda qilgan barcha narsa uchun minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiy Patriot mudofaa raketlarini ishlab chiqarish uchun javozlar, diplomatik sa'y-harakatlar va boshqa takliflar borasida gaplashganlarini hamda Rossiya bilan tinchlik jarayonini qaytadan jonlantirishning zaruratini ta'kidladi. Senator Lindsey Graham'ning jinoza marosimi uchun Washington'da bo'lgan Ukraina rahbarining, shuningdek, Finland Jamhuri raisi Alexander Stubb va Amerika senatorlari bilan ham uchrashishi rejalangan. Va so'nggi xabar. FIFA bellashuvlarning tijoriy haqlarini xususiy sarmoya yotqizuvchilarga sotishni rejalamoqda. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA o'z bellashuvlarining tijoriy haqlarini Forward Enterprise otidagi yangi bir shirkat orqali xususiy sarmoya yotqizuvchilarga o'tkazishni rejalamoqda. JP Morgan va Drive Capital tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan 20 milliard dollarlik ushbu tashabbus a'zo federatsiyalarga 10 milliard dollar foyda qaytarishni va'da bermoqda. Bu reja qattiq aksilamalarga ham sabab bo'ldi. Yevropa futbol federatsiyalari birligi UEFA FIFA'ni futbolning ruhini sotishga urinish bilan ayblab, futbolning ruhi FIFA sotadigan narsa emas, dedi. Ingliston bosh vaziri Endi Branham ushbu tanqidlarni takrorlab, dunyo jomining hech qachon hech kim sota oladigan bir narsa emasligini aytdi. UEFA va Yevropaning yetakchi jamoalari tomonidan bo'lgan qarshiliklarning ortishiga qaramay, FIFA boshlig'i Gianni Infantino dunyo bo'ylab a'zo federatsiyalarining qo'llab-quvvatlashi bilan bu rejani amalga oshirishi mumkin. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

siyosiy mujadalasi bilan bir qatorda Qibrıs Türkiye'nin jon xavfsizligini ta'minlash maqsadida qurilgan Türk maqomat tashkilotining peshqadam saflarida joylashdi. Doktor Fozil Kuchuk bilan birga xalq yetakchiligini bo'yniga oldi. Qibrıs Türk muassasalari federatsiyasining boshlig'i sifatida ishladi va 1960-yilda qurilgan Qibrıs Jamhuriyatida Türk jamoat majlisining boshlig'i etib saylandi. 1963-yil qonli Christmas paytida rumlarning Türk qishloqlariga qilgan hujumlari boshlanganda haqiqatni dunyoga tanitish uchun eshikma eshik gezgan ham yana u edi. Bir davr orolga kirishi ishg'olchi zihniyat tomonidan mamnun qilindi. 1967-yilda yashirin ravishda orolga kirganida qo'lga olinib qamoqqa tashlandi. Biroq u hech qachon voz kechmadi. Dengtoshni o'z zamondoshlaridan ajratib turadigan eng muhim xususiyatlardan biri Qur'onli maqomatning mashhuriyati mudofaa qilar ekan, asl buyuk kurashini huquq va diplomatiya sohasida olib borganligi edi. 1968-yildan boshlab o'nlab yil davom etgan jamoalar aro muzokaralarda Qibrıs Türk tomonining bosh muzokarachi sifatida mez ortiga o'ltirdi. Makariusdan Kalirdesgacha bo'lgan raqiblari ham e'tirof etgan o'tkir zakovati, kuchli hafizasi va huquqiy bilimi bilan xalqaro platformalarda Qibrıs Türkining loyiha va da'volarini mudofaa qildi. Uning fikrlarining o'zi bu jumlada yashiringan Qibrısda bir aqalliyat emas, balki orolning asl quruvchi unsurlaridan biri bo'lgan bir xalq bordir. Dengtoshning ishonchiga ko'ra, Qibrıs turklari 1571-yildan beri bu to'proqlarda davlat tajribasi bilan mavjud bo'lgan, o'z taqdirini belgilash haqqiga ega va turk millatining ajralmas bir bo'lagidir. Bu shu sababli orolda doimiy tinchlikning yo'li ikki xalqning barobar teng hokimiyatga tayangan ikki davlatli bir tuzumdan o'tadi. Ona vatan Turkiya kalmasi u uchun shunchaki diplomatik bir so'z emas, balki vujudiy baqo bir haqiqat edi. Qibrıs Turkiyaning zamonati Turkiyaning faol va amaliy kafolati ekanini har munosabat bilan tilga olardi. 1974-yil Qibrıs tinchlik harakati dunyo Dengtoshning yillardan beri dunyoga aytmoqchi bo'lgan xavf xatar qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatdi. Harakatdan so'ng qurilgan Qibrıs Türk federal davlatining boshlig'ini bo'yniga olgan Dengtosh Rum tomonining maslahatsiz, sozishsiz yondashuvi qarshisida tarixiy odimni tashladi. 1983-yil 15-novembrda Shamoliy Qibrıs Türk Jamhuriyati e'lon qilindi. Dengtosh quruvchi jamhur rais sifatida 2005-yilga qadar bu vazifani davom ettirdi. Bir xalqning oldin maqomatini, keyin ijtimoiy sozumonlashishini va nihoyat davlatini qurgan lider tarixda juda kamdir. Dengtosh ana shuning biridir. 2004-yildagi Annon ploni referendumi jarayonida bu planning Qibrıs Türkiye'nin hokimiyati va xavfsizligini yo'q qilishni mudofaa qilib yo'q degan yondashuvda bo'lib turishi ba'zilar tomonidan tanqid qilinsa-da, uning usulli turishining so'nggi buyuk namunasi edi. Shunday qilib, planning Rum tomoni tarafidan rad etilishi Dengtoshning yillardan beri etib kelgan Rumlar Turkni sharik sifatida istamaydi degan tashxisini yana bir bor tasdiqladi. yil 13-januari kuni vafot etganida ortida yolg'iz bir davlat emas, balki bir fikr merosi qoldirdi. Fotografiya san'atiga bo'lgan qiziqishi, kitoblar xotiralari va nuqtadon hozir javob kelishilik kishiligi bilan Dengtosh yolg'iz bir siyosatchi emas, balki ko'p qirrali bir ziyoli va ma'rifa odami edi. Jinozasiga 100 minglab kishining ishtirok etishi Qibrıs Türkining unga bo'lgan minnatdorchiligining eng aniq va amaliy ko'rinishi edi.
Bugun Shimoliy Qirg‘iziston Jamhuriyatida bolalar o'z bayroqlari ostida.

o'z davlatlarining zamonati bilan maktabga bora oladigan bo'lsalar, bunda Raufning toshning peshona teri jasorati va siboti bordir. U Qibrıs turki uchun bir qahramondir, chunki eng qorong'u kunlarda xalqining yonida turdi. Dunyoning barcha bosimiga qaramay, milliy ma'raka bir milli ham ortga odim tashlamadi. Men Qibrıs turkman va turk bo'lib qolaman degan bir xalqning irodasini davlatga aylantirdi. Turk millati o'z qahramonlarini unutmaydi. Dengtoshning xotirasini abadi qilish uchun yo'li esa uning amonati bo'lgan Shimoliy Qibrıs Turk Jamhuriyatining hokimiyatiga va ona vatan bilan bo'lgan ajralmas bog'lariga ega chiqishdir. Ruhi shod bo'lsin. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Doğaç İpek'nin baholashini dinladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Jamhur Raisi Erdo'g'on Turk neft shirkatining Iroqda bir neft koni bo'yicha sheriklikni qo'lga kiritganini aytdi. Amerika Qo'shma Davlatlari va Suudiya Arabiston iddao qilingan uchuvchisiz havo vositalari darun hujumlardan keyin Iroqda Eronga qarshi aloqador guruhlarga qarshi havo hujumlari uyushtirganlarini e'lon qildi. Falastinning Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus tamsilchisi Isroildagi noqonuniy yerlashuvchilarni qurolsizlantirishni talab qildi. Zelenskiy Rossiya va roket javozlari mavzularini maslahat qilish uchun Tramp bilan uchrashdi. Bugungi eshittirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali shoshguncha xayr-amon qoling.

0: Hurmat dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. AQSh Eronga qarshi yangi keng ko'lamli hujumlar uyushtirdi. AQSh armiyasi yaqin shartdagi Amerika kuchlariga qarshi Erondan uyushtirilganligi aytilgan hujum urinishlaridan so'ng Eronga zarbalar berdi. AQSh markaziy qo'mondonligi CENTCOM tunda Eron islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bilan bog'liq o'nlab obyektlarga nishonga olinganligini ma'lum qildi. Hujumlarda Eron bo'ylab joylashgan harbiy qo'mondonlik markazlari, raketa va uchish apparatlari obyektlari, qirg'oq kuzatuv mudofaa nuqtalari hamda dengiz salohiyatlariga nishonga olingan. CENTCOM operatsiyasidan ko'zlangan maqsad Eron va unga aytilovchi guruhlar tomonidan AQSh kuchlari tijoriy dengiz qatnovi va ko'rfaz davlatlariga solinayotgan tahdidlarni kamaytirish ekanligi bildirildi. Fidan Anqarada Hammasning yangi siyosiy byuro rahbari Halil Al-Hayya bilan uchrashdi. Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Akan Fidan Hammas siyosiy byurosi rahbarligiga yangi saylangan Halil Al-Hayya va unga hamrohlik qilgan Hammas delegatsiyasi bilan uchrashdi. Tashqi ishlar vazirligi manbalariga ko'ra Fidan Al-Hayyani yangi vazifasi bilan tabrikladi. Al-Hayya Fidanga G'azo va ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi vaziyat haqida ma'lumot berdi. Al-Hayya Isroil hukumati noqonuniy turar joylar qurish faoliyatini hamda Quddusdagi muqaddas maskanlarga qarshi hujumlarni kuchaytirganligini ta'kidladi. Isroilning G'azodagi qochqinlar lageriga uyushtirgan hujumida 3 kishi halok bo'ldi. Turar joy binosi ham nishonga olindi. O't ochishni to'xtatish kelishuvi so'ng bor buzilgan hodisalardan birida Isroil G'azoga uyushtirgan yangi hujumlarda 3 falastinlik halok bo'ldi, 27 kishi esa yaralandi. Isroil harbiy samolyotlarining G'azo shahrining g'arbidagi shoti qochqinlar lageriga joylashgan turar joy binosiga uyushtirgan hujumida 7 kishi yaralandi. Ash-Shifoh kasalxonasida sog'liqni saqlash maqsadlari jabrlanganlar turli darajada yaralanganini bildirildi. Hudud aholisi ko'p qavatli bino ikkita havo hujumidan nishonga olinishidan oldin Isroil istixborotidan evakuatsiya bo'yicha ogohlantirish olganini aytdi. Bino butunlay vayron bo'ldi, yaqin atrofdagi uylar jiddiy zarar ko'rdi. Shuningdek, fuqarolar mudofaasi guruhlari tomonidan nazorat ostiga olinishi oldidan yong'in kelib chiqdi. Pokiston shimolidagi nazorat o'tish nuqtasiga uyushtirilgan terror hujumidan 7 nafar politsiyachi xodim halok bo'lgan. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, Pokiston shimolida politsiya nazorat o'tish nuqtasida uyushtirilgan hujumda kamida 7 nafar politsiyachi xodimi va 8 nafar terrorchi halok bo'lgani bildirildi. Hujum chorshanba kuni kechqurun Xaybar Paxtunxo viloyatining Hangu tumanida sodir bo'lgan. Politsiya yana 22 nafar xodimni yaralangani, ulardan ayrimlarining ham ahvoli og'ir ekanini bildirdi. Xavfsizlik kuchlari hududda terrorchilardan ham bu borada tozalash operatsiyasini boshlagan. Hujumda hozircha hech bir guruh javobgarlikni o'z zimmasiga olmagan.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Inflyatsiya davom etayotgan bir paytdan AQSh federal zaxira tizimi foiz stavkalarini o'zgarishsiz qoldirdi. AQSh federal zaxira tizimi ketma-ket 5-chi yig'ilishdan foiz stavkasini o'zgartirmadi. Asosiy foiz stavkasi ham 3.5%dan 3.75%gacha bo'lgan oraliqda saqlab qolingan. Bu qaror AQShning Eronga qarshi olib borayotgan urushi sharoitidan inflyatsiyani oshgan bir davrda qabul qilindi. Federal zaxira tizimi 12 nafar a'zosidan 3 nafari foiz stavkasini chorak foiz bandiga oshirishni yaqin bu arada ovoz berdi. Federal zaxira tizimi raisi Kevin Varsham Markaziy bank inflyatsiya nazorat ostiga olishga e'tibor qarashda davom etayotganini ta'kidladi, biroq narxlarni tezroq pasaytiradigan sehrli tayoqcha yo'qligi haqida ogohlantirdi. Yaponiyadagi zilzilada 30 kishi halok bo'lgan, qidiruv davom etmoqda. Yaponiyadagi zilzila qurbonlari soni 30 nafarga yetgan. Savdo markazi vayronalari qidiruvlari davom etmoqda. Jazirama issiq ham Bu arada gumanitar inqirozni yanada chuqurlashtirayotgan minglab odamlar ham bu arada ichimlik suvsiz qolayotgan bir paytda fojiali vaziyatlar guruhlarini bu borada qulab tushgan savdo markazi vayronalarini qidiruv ishlarini davom ettirmoqda. Kuchli zilzila va gaz portlashi bo'lgan taxmin qilinayotgan hodisadan so'ng Kumamoto-dani bu borada qulab tushgan savdo markazi vayronalari ostida qolganlarni qidirish ishlari davom ettirayotgan Yaponiyada zilzila oqibatida halok bo'lganlarning soni ham 30 nafarga borganligi qayd etildi. Tika Karkuk'taki altın köprük şehitler kabristanda tamirlaş işlerini başladı. Altın köprük şehirçesi de balalar ve keksallar ham bo'lgan 100 nafardan ortiq turkman qatl etilgan edi. Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi Tika Iroqning Karkuk shahriga ham qarashli Oltin ko'prik shaharchasida joylashgan Oltin ko'prik shahidlar qabristonini ta'mirlash ishlarini boshladi. Iroq Turkman frontining ham Oltin ko'prik bo'limi rahbari Zaki Ibrohim Shayxa Anadolu agentiga muxbirlarga bergan bayonotda shaharcha markazida Oltin ko'prik qirib bu borada qirg'ini shahidlari qabristoni yodgorida boshlangan ta'mirlash ishlari uchun Tikaga minnatdorchilik bildirdi. Yodgorlik Saddam Hussein rejimi ag'darilgandan so'ng 2003 yilda qurilgan ta'kidlagan Shayxa o'sha vaqtdan buyon unda hech qanday ta'mirlash ishlari olib borilmaganligini aytdi. Shahidlar qabristoni turkmanlar uchun katta ma'naviy ahamiyatga ega ekanligini e'tibor qaratgan Shayxa shahidlar qabristoni kundan kunga yanada eskirib borayotgan edi. Tikaga rahmat ta'mirlash ishlari boshladi va bu shahidlar qabristoni Oltin ko'prik aholisi va turkmanlar uchun nihoyatda qadrli ekanligini bildirdi. Gresiyadagi o'rmon yong'inlarida halok bo'lgan o'ta uchuruvchilar soni 3 nafarga yetgan. Grit orolda ham 8000 kishi evakuatsiya qilingan. Gretsiyada davom etayotgan o'rmon yong'inlariga qarshi kurash paytida halok bo'lgan o'ta uchuruvchilar soni 3 nafarga yetgan. BBC xabariga ko'ra, Gretsiyaning turli hududlarida davom etayotgan o'rmon yong'inlariga qarshi kurash olib borilmoqda. Grit orolda 2 nafar o't o'chiruvchi halok bo'lgandan so'ng Peloponnes orolida ham davom etayotgan o'rmon yong'inlarida yana bir nafar o't o'chiruvchi hayotdan ko'z yumgan. O't o'chiruvchilar xizmat vazifasini bajarayotgan joy yaqinda ham hushsiz holda topilgan va keyinchalik vafot etgani bildirdi. Boshqa tomondan o'rmon yong'inlari davom etayotgan Grit orolida kuchli shamol alangalar tarqalishi tezlashganligi sababli 8000 kishi evakuatsiya qilingani bildirildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalamu alaykum muhtaram tinglovchilar, Tur dunyosidan Simonlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Dasturimizning bugungi sonida Kipr turklarining ham jarangdor ovozi doktor Fazil Kuchuk mavzusiga to'xtalamiz. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Duachipekning mavzusi haqidagi mulohazalarni e'tiboringizga havola qilamiz. Shunday insonlar bo'ladiki, ular millatning eng og'ir va qorong'u kunlarda maydonga chiqib, o'sha millatning ovozi ham vijdoni ham irodasiga aylanadi. Kipr turk xalqi uchun ham bunday inson hech shubhasiz doktor Fazil Kuchukdir. Bugun Shimoliy Kipr Respublikasi deb atalgan mustaqil davlat haqida so'z yurita olayotgan bo'lsak, bu davlatning Paydevarda Fazil Kuchukning yarim asrdan ortiq davom etgan kurashining hissasi bor. Fazil Kuchuk 1906 yilda Lefkoshada dunyoga keldi. Orol o'sha paytda amalan Britaniya boshqaruv ostida edi. Kipr turklari esa Osmonlar davlati oraldan chiqib ketgandan keyin himoyasizlik tuyg'usi kuchayotgan og'ir bir davrni boshdan kechirayotgan edi. Xo'sh, Fazil dastlab Istanbulda, keyinchalik Lozana va Parijda tibbiyot bo'yicha tahsil oldi. Uning oldida Yevropada faravon shifokorlik hayotini davom ettirish imkoniyati bor edi. Ammo u o'zi yurtiga qaytdi, chunki uning nazarida asl davolanishga muhtoj bo'lgan narsa tug'ilib o'sgan yurtidagi xalqining kelajagi edi. Dar haqiqat, Kipr turklari uni hech qachon faqat shifokor sifatida ko'rmadi. U millatining dardlariga davo izlagan fidoyi bir kurashchi edi. Fazil Kuchuk kurashining ham eng kuchli quroli va uning qalami bo'ldi. U 1942 yilda Xalq gazetasi o'z nomiga ham to'la munosib xalqin sesi asos solgan xalqining sesi bo'ldi. Rumlar va Britaniya bosimi qarshida ovozi o'chirilmoqchi bo'lgan jamiyatning ham jarangdor ovoziga aylandi. Kuchuk ushbu jarida sayfalarida yillar davomida Enusisga, ya'ni Oralni Yunonistonga qo'shib yuborish orzusiga qarshi turk xalqining ham mavjud bo'lish huquqini himoya qildi. Gazetani yopish jazolari, tahdidlar va bosimlar uni ortga qaytar olmadi. Uni qalamidan chiqqan har bir satr Kipr turklariga "Sen ham bu zaminda borsin, bu vatan seningdir" dedi. U siyosiy tashkillanish sohasida ham yetakchi bo'ldi. 1943 yilda Kipr orolida Turk oshchiligi tashkiloti Katakning ham tashkil etilishida ishtirok etdi. Keyinchalik Kipr Milliy Turk Xalq partiyasini tuzib, jamiyatning siyosiy irodasini yagona tomasida birlashtirishga harakat qildi. Tarqoq uyushmagan va kambag'al bir jamiyatdan o'z haq-huquqlarini biladigan uyushgan matonatli xalqini shakllantirish uni xizmatidir. 1950 yilda terror tashkiloti EUKA yillarda Rum tomoni Enusis uchun ham qo'zg'alib, EUKA turk qishloqlarini qonga botirgan paytda Fazil Kuchuk o'z xalqining boshida tek turdi, yo taqsim yo o'lim shiori bilan ifodalangan o'sha davrda u oral taqdirini bir tomonlama ravishda rumlarga topshirib bo'lmasligini ham Oralda ham Anqarada ham xalqaro maydonlarda tushuntirdi. Turkiya jamoatchiligining ham Kipr masalasini qo'llab-quvvatlashda uning tinimsiz olib borgan aloqalar va sayharakatlarining hissasi katta bo'ldi. 1959 yilgi Zurich va London kelishuvlaridan so'ng 1960 yilda Kipr Respublikasi

tashkil etilganda Fazil Kuchuk Turk jamiyatining ovozi bilan prezident o'rinbosari etib saylandi. Ushbu lavozim Kipr turklarining ham oraldagi teng huquqli sherik va ta'sischi unsur ekanligini tasdiqladi. Biroq Makaryus va Rum rahbariyati kelishuvlarining ham siyosiy qurilmasidanoq ham konstitutsiyani buzishga va turklarni teng huquqli sheriklardan ochlik maqomiga tushirishga kirishdi. 1963 yildagi qonli Ruj Deshtua voqealaridan rumlarning hujumlari boshlangach Kipr turklarining o'zlarining ham kichik bir qismiga siqib chiqarildi va qamal sharoitlari yashashga majbur qilindi. Ana shunday qorong'u yillarda Fazil Kuchuk o'z xalqining ham qarshilik ko'rsatish irodasi ramziga aylandi. Va u ko'chib ketishni emas, qarshilik ko'rsatishni, taslim bo'lishni emas, tashkillanishni tavsiya qildi. Turk qarshilik tashkilotini qahramon mujohidlari bilan yelkama-yelka ham turib jamiyatning oyoqda qolishga ma'naviy rahbarlik qildi. Fazil Kuchukni buyuk qilgan yana bir fazilat uning mansab hirsidan yiroq bo'lgan edi. U 1973 yilda jamiyat rahbarligini Kipr masalasining yosh va kuchli yetakchisi Rauf Dengtoshga o'z roziligi bilan topshirdi. Bayroqni o'z vaqtida boshqasiga topshira bilish haqiqati rahbarlarga, haqiqiy rahbarlarga xos yetukdir. Va shundan keyin ham qalamini qo'ldan qo'ymadi va Xalqning ovozi gazetasidagi maqolalari orqali millatiga yo'l ko'rsatishda davom etdi. 1974 yildagi muborak tinchlik amaliyoti natijasida Kipr turklari ozodlikka erishganida ushbu tinchlikning g'oyaviy va siyosiy zaminini o'nlab yillar avval tayyorlagan inson aynan Fazil Kuchuk edi. Umrining so'nggi davrida unga nasib etgan eng katta baxt esa 1982-83 yilda 15 noyabrda Shimoliy Kipr Turk Respublikasi e'lon qilinganligini ko'rish bo'ldi. U butun umrini bag'ishlangan mustaqil turk davlatining ham tashkil topishini og'ir xasta yotgan to'shagida quvonch bilan ko'z yoshlari bilan qarshi oldi. Oradan bir necha oy o'tdi. 1984 yil 15 yanvarda Londonda vafot etdi va uning jasadi vasiyatiga muvofiq Lefkosha yaqinidagi Hamid Koyda shahidlar va mujohidlar dafn etilgan zaminda toproqqa qo'yildi. Bugun uning yodigarlik maqbarasi Kipr turklarining milliy xotirasini aks ettiruvchi muqaddas ziyoratgohlardan biridir. Xo'sh, Fazil Kuchukning g'oyaviy merosi nimadan iborat edi? Eng avvalo mana shu mustahkam ishonchdan Kipr turk yurtidir. Kipr turklari bu orolning ozchiligi emas, balki uning asli va teng huquqli egalaridir. Ikkinchisi, ana vatan Turkiya bilan uzilmas rishtalar. Kuchukning fikricha Kipr turklarining xavfsizligi va kafolat turk millatining ajralmas yaxlitligi bir qism bo'lishdan iborat edi. Uchinchisi, uyushgan kurash va haq-huquqlarni faqat tashkilotlangan iroda bilan himoya qilish mumkinligini, tarqoq jamiyat esa taqdiriga tan berishga mahkum bo'lishini har bir imkondan bu borada imkoniyatda ta'kidlar edi. Va nihoyat matbuotning ya'ni erkin va milliy ovozning kuchi, xalqining ovozi oddiy gazetadan ham kattaroq ahamiyatga ega edi. U bir miltiqning or nomus qadar qimmat bayonnomasi edi. Doktor Fazil Kuchukning shifokor sifatida insonlarning badanini, rahbar sifatida esa butun bir jamiyatning ruhini davoladi. Yo'qchilik, qamal va dunyoning befarqligiga qaramay o'z xalqini oyoqda ushlab turdi. U Kipr turklarining mavjudlik uchun olib borgan kurashi qahramonidir. Uning nomi turk millati xotirasida dengtosh mujohidlar, shahidlar bilan birgalikda yod etilishda davom etadi. Uning vafotidan 40 yildan ortiq vaqt o'tdi, ammo Girna tog'lariga yozilgan turkman degan odam qanday baxtli degan so'zlari kabi Fazil Kuchukning davosi ham orolda yashashda davom etmoqda.
Bizim vazifemiz bu büyük kuraşçının yaş avlatlarına tanıtış ve onun amanı.

Natiga yegalik qilishdir. Ruhu shod bo'lsin. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis doktor Jamil Duach Ipekning mulohazalarini e'tiboringizga havola qildik. Kelgusi hafta yangi bir dolzarb mavzu bilan yana uchrashish umidida xayr salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Amerika kemaları üçün yol Türk kema kuruş fabrikaları bölüşü mümkün mü? Müdafaa sanayide Türkiye ve Amerika ortasındaki yangi bir hamkorlik davri boshlanishi mümkün mü? Lotubo yig'inida rahbarlar ortasındaki muloqotlardan aks etgan bilgiler Türk kema kuruş joylarining Amerika harbiy kemalari uchun yangi bir odras bo'lishi mumkinligi haqidagi fikrlarni kuchlantirmoqda. Tafsilotni Sartosh Oqson tomonidan TRT xabar uchun yozilgan tahlili maqolada eshitamiz. Anqara mezbonligida NATO yig'ini faqatgina e'tihod uchun olingan qarorlar bilan diqqat tortmadi. Rahbarlarning ikki tomonlama uchrashuvlarida qabul qilingan qarorlari va muzokara qilingan mavzular ham juda muhim edi. Jumhur boshlig'i Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Amerika davlat boshlig'i Donald Trump o'rtasida o'tkazilgan uchrashuvlarda albatta diqqat markazi F-35 Katsa tahrimlari va qon uchog'ida ishlatiladigan mashinalar edi. Biroq Jumhur boshlig'i Erdo'g'on matbuotiy konferensiyada diqqatni tortuvchi yana bir ma'lumot berdi. Hurmatli Trump bilan Turkiyaning mudofaa sanoyida Amerikaga nisbatan qadamlar tashlashi borasida gaplashdik. Ayniqsa kema qurish sanoyini muzokara qildik. Bular firqatayinlar, kruvetlar, suv osti kemalar bo'lishi mumkin. Turkiya buni o'z kema qurish fabrikalarida qura oldi degan bayonoti kelajak bosqich uchun jiddiy ishoralar bermoqda. Amerika harbiy kemalarini Turkiyada qura oladimi? Bu so'roqqa mavjud qonunlar chavqotida javob bersak, hozircha unchalik mumkin ko'rinmaydi, chunki Amerika qonunlari mamlakat tashqarisida harbiy kema qurishni aniq bir shaklda man'a qilgan. Biroq ushbu taqiq amalga oshirilgan davr bilan bugungi Amerika o'rtasida jiddiy farqlar bor. Davlat boshqa Trump ham buni biladi. U o'tmishda har kuni bir harbiy kema qura olar edik. Hozir bundan juda uzoqdamiz. Maqsadimiz o'sha qobiliyatni qaytadan qo'lga kiritish. Bu borada muttafaqlarimizdan ham foydalanamiz, balki bunga majbur bo'lamiz degan jumlalari bilan ham mavjud vaziyatni va ham ehtimoliy yo'l xaritasini bayon etmoqda. Bugungi kunda mamlakatlar o'z harbiy zarfiyatlarini tezlik bilan rivojlantirish niyatida, hatto bunga majburlar. Xuddi shu sababli Amerika ham mavjud qonunlarini yumshatish yo'liga ko'tib, harbiy kemalarni chet elda qurish mumkin bo'lgan yangi bir tarz va qoidani yo'lga qo'yishi mumkin. Amerika hozirgi vaqtda harbiy kema qurish borasida Yapon va Janubiy Koreya kabi muttafiqlari bilan hamkorlik qilmoqda. Washington idorasi ushbu ro'yxatga Turkiyani ham qo'shishi mumkinligi haqidagi gap-so'zlar har o'tgan kun ko'proq tilga olinmoqda. Turk kema qurish fabrikalarining imkon va qobiliyatlari juda yuqori. Mavzu faqat kema qurish masalasi emas. Amerika dunyoning to'rt burchagida o'z dengiz kuchlaridan juda faol shaklda foydalanadi. Eron urushi bilan birga O'rta Yer dengizidagi platformalar soni ham ancha ko'paydi. Mintaqadagi kemalarning saqlash, tuzatish va ta'mirlash kabi hayotiy masalalar uchun mintaqadagi rivojlangan kema qurish joylariga ehtiyoji bor. Amerika bu ehtiyojlar uchun Kroatiya va Italiyadagi fabrikalardan foydalanadi. Bu nuqtadan yana bir muhim so'roq qarshimizga chiqadi. Turk fabrikalari Amerika kemalari uchun yangi tavlid, ta'mirlash yoki saqlash kabi faoliyatlarni amalga oshirishi mumkinmi? Bu so'roqqa juda aniq ha deb javob berish mumkin. Anqara o'zining yo'l xaritasi bilan bu sohadagi imkon va qobiliyatlarini juda yuqori bir darajaga ko'tardi. Turkiya Chindan keyin dunyoda bir vaqtning o'zida eng ko'p harbiy kema quradigan mamlakat sanaladi. Yevropa yoki NATO ichida esa katta farqlar bilan birinchi o'rindadir. Xuddi shu mana shu haqiqat Amerikaning ham yangi dengiz platformalari tavlidi va ham mavjud kuchlarini ta'mirlash

uchun Turkiyani tanlashi mumkinligining asosida yotibdi. Medioga chiqqan va bugunga qadar rad etilmagan bir ma'lumotni ham eslatib o'tish foydali bo'lar. O'tgan oylarda Amerika dengiz sistemlari Naval Systems qo'mondonligidan bir yuqori martabali hay'at Istanbul kema qurish fabrika qo'mondonligini ko'rib chiqdi. Hay'at ko'rgan narsalardan juda ta'sirlangani borasida gaplar bor. Buni hammasini bir-biriga qo'shsangiz, Amerika Turkiyani tanlagan taqdirda har ikki mamlakat ham bundan ancha foyda ko'rishi aniq ko'rinadi. Erdo'g'on Tramp boshchiligida Turkiya-Amerika aloqalari so'nggi paytlarda hech qachon bo'lmagan darajada yaxshi bir yo'lga kirdi. Agar bu yangi munosabatlarga harbiy kemalar ham qo'shilgan taqdirda Anqara-Washington orasi juda qimmatli bir hamkorlik uchun yangi eshik ochgan bo'ladi.